0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio. Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors. Guessing you

0: Hanna Storm med Special var det. På fredagen så kom Trang Fødsel og Synne Sørgjær med en ny sang sammen. Håper at det aldri blir for stor, heter den. Og jeg ba Hans Petter Aaserud om å komme en liten kommentar på den nye låten, og han sendte meg følgende.
1: Ja, hei, dette Hans Petter Aaserud fra Trang Fødsel, og nå har jeg altså Synne her sånn, og da må jeg bare spørre, fordi hvor, hva, du jo ung og hipp og kul og greier, og
2: så, ja.
1: Hvorfor har du lyst til å jobbe med sånne gamle travere som meg?
2: Det en levende legende da, det litt stas for meg å jobbe med en sånn gammel traver som deg.
1: Hører du? Dette var litt dårlig å høre fra en gammel traver faktisk. Derfor, men det gikk jo veldig bra.
2: Dette. Det gikk jo ganske bra, jeg kjemper det.
1: Ja, jeg også. Ok, håper at jeg aldri blir for stor. Her kommer han. Hilsen, Hans Petter og
2: Synne.

Det var Trang Fødsel og Synne Sørgjær med sin nye låt Håper at jeg aldri blir for stor. Det var vel et klassisk Trang Fødsel-stempel på hele den sangen her, og den har sommerhit skrevet all over. Vi får se hvordan dette går. Artige sanger var det I hvert fall. Tom Hugo neste mann ut her nå.

Det var Marco sier med Jessica. Ta en liten kjapp runde på trafikken. Det ikke stort å melde derfra I dag, heldigvis, men på E134 som vi har snakket om I hele kveld, I Telemark, så var det en lastebil der som kjørte av veien tidligere I dag mellom Hjaltdal og Sauland. Det ble satt opp lysregulering der I påvente av bilberging senere I kveld, men det skjøter trafikken den glir forbi der uten store problemer foreløpig. Ellers det heller ikke noe vær og vind eller noe sånt noe som skaper problemer for fjell og ferie I dag ifølge statens veivesen. Warren kommer her med Lovers in Memory.

Vår inn Lovers in Memory fikk inn akkurat en liten trafikkmelding til, som vi kan ta med fra politiet I Fredrikstad, som sier at det har vært en liten, liten kollisjon på fylkesvei 110 ved rundkjøring der I Fredrikstad, og der står politiet og dirigerer trafikken på stedet, så der det noe kø, som de sier. Vi skal straks høre en ny låt med Sara Fjellvær, men Rabo må slippe det først.

0: Without Me med Rabo fikk du der. Nå skal vi snakke om Sara Fjellvær. Da hun ga ut plata Love and Other Songs I fjor, så var det to sanger som ikke ble med. Så Sara la dem til side I siste øyeblikk, sånn at hun heller kunne gi dem litt mer oppmerksomhet ved en senere anledning. Og nå altså anledningen kommet, for på fredagen så kom en av disse låtene. Den heter Praise, og en kjærlighetslåt, og skrevet under en avløserjobb, forteller Sara til oss.
1: Praise var til 2024. Jeg husker jeg var på jobbet som avløser oppe I overholdet akkurat da. Så jeg tatt med mellotråden min, et keyboard. Og så hadde jeg var veldig godt humør. Og forelsket det, åpenbart. Så jeg skrev den låta. På en dag, tror jeg. Altså, den det jo en kjærlighetslåt, åpenbart. Som priser kjærligheten og den her andre personen. Som bare ordentlig, med masse fine og morsomme skildringer. Bare gir et bilde på hvor sykt glad man kan være I den.

Det var Sara Fjellvær med Praise. Sa det på fredag nå, da låten kom. Det litt humor at sangen skrevet under jobb som avløser I overhalla. Jeg vet ikke hvor neste låten ble skrevet, men her kommer den. Her Espen Lind.

Svein Susanne Kreis med Espen Lind. Det var også Oslo Filharmonien som spilte strykere der, som dere har hørt. Rette topps på VG-lista den låten her selvfølgelig, og på ti skuddet faktisk. Gjorde ellers bra jamt over I Europa når singelen kom. Nummer to I Belgia faktisk. Christian Christensen neste artist ut her nå med Alltid elsker deg.

Kristian Kristensen, alltid elsker deg, var det her I søndagsåpen. Klokka, den springer nå mot 19, og da blir det jo nyheter her på NRK P1. Så vi tilbake igjen med mer søndagsåpent etter det, selvfølgelig. Før vi kommer så langt, så slipper vi til fjellfolk.

0: Klokken 19. Her NRK Nyheter. Politiet melder om flere voldshendelser og ordensforstyrrelser under 17. mai-feiringen flere steder i landet. I Tromsø har en person blitt sendt til legevakt med hodeskader etter et slagsmål mellom flere mindreårige under borgertoget. Jeg vil oppfordre folk til å oppføre seg, ta vare på hverandre og begrense alkoholinntaket, sier innsatsleder i Bergen, Kent Ove Haaland. En kinesisk statsborger i dag varetektsfengslet i 4 uker i Salten og Lofoten tingrett. Politiets sikkerhetstjeneste har siktet han for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland. Siktetes forsvarer Thor Haug.
1: Utfallet av fengslingsmøtet det ble at retten tok påtalemyndighetens begjæring til følge, og min klient fengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud og 2 uker isolasjon. Min klient erkjenner ikke straffskyld, det gjorde han ikke i avhør, og det gjorde han heller ikke i retten i dag.
0: Etter det NRK erfarer gjelder saken en annen etterforskning enn den mye omtalte satellittmottakeren som beslaglagt på Andøya. I den saken tre personer nylig siktet. Med flere enn 500 droner skal angrepet mot Russland i natt være et av de største i krigen så langt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at det var et ukrainsk droneangrep som rammet Russland. Særlig områdene rundt Moskva ble rammet, forteller reporter Kari Scheie.
2: Ifølge russiske myndigheter 4 personer drept som følge av droneangrepene. Av dem 3 i Moskva-regionen. Her også 12 skadet. Over 550 ukrainske droner blitt skutt ned flere steder i Russland i natt og i morgentimene, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Over 80 av dronene ble sendt i retning av Moskva, noe som gjør angrepet til det største mot den russiske hovedstaden på over 1 år.
0: Minst 2 personer har blitt drept og over 40 skadet i russiske angrep over flere steder i Ukraina det siste døgnet. Det sier ukrainske myndigheter. Tysk politi har skutt og drept en tiger som rømte fra et privat anlegg i nærheten av byen Leipzig øst i Tyskland, ifølge en talsperson. En person skal være skadet i det som blir beskrevet som et tigerangrep i boligen til en tigertemmer i ettermiddag. Offeret var assistenten til en kvinne som kjent som tigerdronningen, og som etterforskes for tigershow uten tillatelse, ifølge lokale medier. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Og det søndagsåpent med Tormod Ingull her på NRK P.no. Vi har et par timer igjen med masse av god musikk du kan kose.

Mahali med Good Kids. Du hører altså på Søndagsåpent her på NRK P1. Og neste mann ut, det Rebecca Bangfield med Untangling.

0: Det var Rebecca Bangfilde med Untangling. Nå skal vi til helt ny musik for Emilie Hallow fra Oslo. Hun har vi ikke hørt fra på en stund. Og det fordi at hun har trengt litt tid for å finne ut på om hun skal satse på musikken eller ikke. Hun har landet på at det skal. Ikke bare det, hun også ut med ny musikk, og hun har gått rett inn på spillelistene våre her på NRK P1.
1: Velkommen til P1, klokken 05.00, og god morgen. Ja.
2: Til alle dere I bilen
1: Til alle dere som på vei et sted.
3: P1 programleder står faktisk på lista til Emily Hallow over hva hun kunne tenke seg å bli hvis hun ikke skal jobbe som artist. Karrieren til Emily skaut virkelig fart da hun var med I hver gang vi møtes på TV 2 I 2023, og så var det litt mye. Selvpålagt press og høye forventninger gjorde at Emily måtte ta en pause, og det siste halvandet året så har hun tvilet seg fram til om det artist hun fortsatt skal være.
4: Jeg har brukt mye tid på liksom bare finne litt ut av hva jeg vil. Det denne bransjen her? Jeg har lyst til å være I, er det artist jeg skal være? Så var jeg I et møte hvor jeg ble på en måte påmint på alle de, vet ikke hvem jeg kalle det, de stygge sidene, men litt de sidene av showbiz, som du kan kalle det da. Som jeg rett og slett ikke synes noe hyggelig å være med på. Alt fra liksom press og sammenligne seg selv med andre og alltid liksom jage videre det neste store og glemme liksom her og nå da og så fikk jeg bare en sånn deilig trang som jeg får noen ganger til å skrive og jeg må, dette en sang som bare eksisterer inni meg akkurat her og nå den må bare komme ut så fort som mulig

0: for meg så representerer den på en måte at jeg kan gi slipp på det som tungt og vanskelig og legge det fra meg. Men det var noe som var så deilig med å skrive om noe som har vært veldig, veldig vanskelig på en litt sånn lett, nesten litt sånn humoristisk, ironisk måte. At ikke alt trenger å være så blytungt da, som det ofte i mine låter.
1: Og så kjennes det litt ekstra sårbart ut å gi ut musikk etter en lang pause.
0: Jeg skal være ærlig at det har vært dritskummelt. Jeg tror det fordi jo lenger man på en måte venter med å slippe noe, desto skummelere blir den der første «Hei, nå jeg tilbake! Håper dere fortsatt har lyst til å høre på!» Så jeg har vært, altså det har vært måneder med mye stress og nervøsitet og spenning rett og slett. Men nå, etter at vi slapp neste stasjon, så bare sank skuldrene mine. Så var det sånn, åh, nei, vet du hva, det deilig å være tilbake. So what you make me feel like
1: I was a monster. For å virkelig feire slutten på denne tvileperioden og tilbakekomsten i musikklivet, så blir det altså ny plate og turné til høsten. Og konsert i selvaste operan.
0: Altså, det jo en av mine største drømmer. Jeg var ute og spiste middag med mamma for noen uker siden, rett etter vi hadde annonsert operan. Og da sa hun var så lei seg, for hun har lett, men hun klarer ikke å finne en sånn post-it-lapp jeg visst nok hadde skrevet på da jeg var barn. Det skrevet mine liksom, tre største drømmer. Og det, jeg tror, jeg husker ikke helt, men det var gi ut min egen musikk, ha en verdenshit, og spille egen konsert i operan.
1: Det ikke hver dag en får oppfylt en barndomsdrøm, men det gjør altså Emily Hallow i sommer.
0: Mine besteforeldre på New Zealand trodde jo jeg skulle være med i en opera.
1: Ja, jeg trodde du skulle synge opera.
0: Ja, så de var sånn, oi, hvilken opera skal du være med i? Nei. Jeg skal ikke prøve meg på å synge opera, det kan
1: men
0: jeg si her og nå.
1: Men hvis du måtte valgte en opera, hvilken ville du valgte?
0: La Bohème.
1: Åja, du trengte ikke deg om en gang.
0: Mimi i La Bohème. Åh, ja. Det min drømmerolle.

Ja, bitte litt fra Emilie Hallows drømmeopera der, altså La Bohème. Det var Martha Våge som hadde pratet med Emilie, og den nye låta hennes, Neste stasjon, den får du høre mye her på NRK P1 utover sommeren. Her kommer den her nå.

Ja, det var helt ny musikk fra Emilie Hallow. Neste stasjon heter den, og den altså ny på spillelistaen vår her på NRK P1. Her kommer bare Andy.